0: qilishganda o'xshashmagan taktik qo'llanamiz. Shu kuni Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining janubiy musobaqa rayonida Turpan komandasi o'z maydonida Xotin komandasi bilan musobaqa qilishib, oxiri 0-0 natija bilan tanishib qoldi. Qashqar komandasi o'z maydonida Oqsu komandasi bilan musobaqa qilishib, 2-0 natija bilan g'alaba qildi.
1: Endi stansiyamizning futbol katta ma'rifasi bir niyatning orzuni amalga oshirish sahnasi mavzuli obzorini anglatamiz. Shinjongdagi har millat xalqi taqazo bo'lgan 2026 yillik qalbdoshlik lo'ngisi Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi dog'i dog'liq boshlandi. Pish oyiq yaqin vaqtda 14 komanda 56 maydon musobaqa qatnashdi. Bu chimliq maydondagi mahorat sinishish bo'lib qolmay, eng muhimi futbol vasti qilingan shotliq yig'ilishi. Ohatush lunqisi, Qashqar lunqisidan qalbdoshlik lunqisigich bo'lgan jarayonda chimliq maydondagi har qatimlik uchrashish Shinjong futbolchiligiga yuqori saviyalik mahorat supsi hozirlab qolmay, yana qalbni mujassamlaydigan, obrazni namoyon qiladigan taraqqiyotga

jazman boshdan oxir strategik tashabbuskorlikni qo'lga keltiraylamiz. Taraqqiyot tashabbuskorligini egillaylamiz. Bir asrdan ortiq davomlashgan bo'ron chapquloq musobida bugungi Jungo Kommunistik partiyasi 100 millionlig'an xalqni yetaklab, yangi uzun safar yo'lida ilgarilamoqda. Oldimizda kuchli bo'ron chapqon, hatto dahshatli to'lqinlar bo'lgan taqdirdimi, biz texmi salmoq tamkin bo'lamiz. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida siyosiy afzallikni idora qilish unumi, taraqqiyot potensial energiyasiga aylantirsaqlar, Jungochi zamonaviylashtirish umumliqqa munosabatlik strategik vazifalarda muhim bo'lishni qo'lga keltirishga turtki bo'la olamiz. Bizning nishonimiz cho'qim ish qo'shdi. Bu tarixiy borch, shundoqla tarixiy qonuniyat. Qadrli do'stlar, tumanda 15-5 yillik strategik o'rlashtirmani umumiyuzlik, cho'nqur, dal joyda o'zlashtirish va ishlash kerak mavzuli obzorini anglatamiz. Partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot to'g'risida strategik o'rlashtirma qilindi. Umumiyuzlik, cho'nqur, dal joyda o'zlashtirish va ishlash kerak. O'lka ministerlik darajalik asosiy rahbariy kadrlarning partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini o'rganish, izchillashtirish maxsus temalik muhokama kursining o'qish boshlash marosimida bosh shuji Xi Jinping umumiy yig'inning ruhini qandoq o'rganish, izchillashtirish to'g'risida aniq talablarni o'tirg'i qo'yib, davlat ichi sirti vaziyatining o'zgarishini egillash, zamonaviy

partiya markaziy komitetining tadbir belgilash maqsadi o'rinlashtirma qilish asli nishonini chuqur o'zlashtirgan bo'ladi. Buningdan qaraganda umumiylik bo'lish, umumlik nazar doirasi bilan umumiy yig'inning ruhini o'zlashtirib, turlik o'rinlashtirmalarni bir butun gavdi sifatida egallashni ko'rsatadi. Biz 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning muhim ahamiyati, duch kelgan vaziyati, yetakchi ideyasi, muhim prinsipi, nishon vazifasi, siyosat tadbiri qatorliklarni umumiylik o'zlashtirib, turli xizmatlarni umumlik qarishi va sistemalik tafakkur orqali pilonlab olg'a siljitishimiz. Uni deb buningdan quruq qolmasligimiz, texmo muhimi u yer bu yerdan naql keltirmasligimiz kerak. Zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishning mohiyatlik mazmuni nima? Qandoq barpo qilish kerak? Bu masalalarni aniq o'ylangandilar, oydinlashtirgandilar, undan tonish jihatda texmo dal joyida bo'lishni, harakat jihatda texmo ongliq bo'lishni ishga oshirgan bo'ladi. Zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishda kasb sistemasining umumiy jihatdan yuksalishini ishga oshirish kerak. Bosh vazir Si Jinping bundoq ta'kidladi. Har qaysi joylar, har qaysi sohalar o'rin bekitmasini dal joyida tepib, oqillashish, yashillashish, yug'urilish yo'nalishida ching turib, selishtirma afzalligini joriy qildirib, yuqori tuman yaqindagi kasblar o'zaro jipslashgan, har qaysisi o'z ortiqchiligini joriy qildiradigan, o'xshash yo'nalishda kuchaydigan jonliq vaziyatni shakllantirishi kerak. Bu kasb sistemasining umumiylik yuksalishiga turtki bo'lish uchun amaliyot yo'lini aniq ko'rsatib berdi. Zamonaviylashgan kasblanch dal ilg'or yozmichilik. 15-5 yillik yirik plan taklifida iqtisodni rivojlantirishdagi kuchayish nuqtasini amaliy iqtisodga qo'yish uchun turish o'tirg'i qo'yildi. Bu yozmichilikning muvofiq solmiqini saqlash, ilg'or yozmichilikni zo'r kuch bilan rivojlantirishni ko'rsatdi. Buningdan qaraganda cho'ng'ir bo'lish 15-5 yillik yirik plan taklifidagi turlik o'rinlashtirmalarga qarata ishning tashqi ko'rinishini ham mohiyatini tushunib, ham nima ichkaligini tushunish, ham nima uchun ichkaligini, qandoq ishlash kerakligini tushunishni ko'rsatdi. 15-5 yillik yirik plan taklifida chiqarilgan muhim hukm, o'tirg'i qo'yilgan ijodiy tadbirlarning hammasi to'liq dalillashdan o'tgan. Biz haqiqiy turda to'liq tushunishimiz, tahlil qilmayla qarsiga qabul qilib, chalib bo'lib bilishdan saqlanishimiz kerak. Zamonaviylashgan kasb sistemasini barpo qilishda yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish muqarrar talab. Bosh vazir yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishda sharoitga qarab ish ko'rish kerakligini ko'p qatim ta'kidladi. Markaz iqtisod xizmati yig'inida bir qism joylar amaliyotga ahamiyat bermay, iqimga qarg'ulacha yagashdi. Boshqalarning o'zak ishligini ko'rib, o'zimi ishildi. Boshqalarning yangi uch xil kasb bilan shug'ullanganligini ko'rib, o'zimi orqada qilishni xolimidi deb tanqid qildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish an'anaviy kasblarga sal qarash yoki undan voz kechish deganlik emas. Plansiz ish ko'rishning, ko'piklashtirib yetishning oldini olish, shundoqla bir xil andizaga esil bo'lmaslik kerak deb ko'rsatdi. O'z joyining boylik ustunligi, kasb asosi, fan tadqiqot sharoiti qatorliklarga asosan yangi kasb, yangi andiza

qilishning usullaridir. Lekin bu go'zal minutlardan bahramand bo'lganda xavfsizlikni qo'g'dash va maxfiyatlikni saqlashga ahamiyat berish kerak. Xavf xatar nuqtasini bir-bir tekshirish. Sayil sayohat qilganda tur bazasi, ochqichliq aslah, harbiy portga qatnash yo'li qatorliq sazgir ko'rinishlarni xohlagancha suratga tortib, do'stlar chambariga qisqasin qatorliq supulag'i chiqarishga bo'lmaydi. Buningda garchi ayrim izohat berilmasimi, maxfiyatlikka aloqador joylarning o'rni o'rinlashtirilishi qatorliq ochqichliq uchurlar oshkorlanib qolishi mumkin. Maxfiyatlikni saqlash askatmasi. Sayil sayohat qilganda liniya bo'yidagi sazgir rayonlarning joylashishini tashabbuskorlik bilan egallash. Suratga tortishdan burun atrofdagi muhitni tafsili ko'zda Maxfiyatlikka aloqador sazgir rayonlarini qat'iy suratga tortmaslik, sinqa tortmaslik, maqsadsiz suratga tortish sababidan davlat xavfsizligiga yo'shirin xavf xatari kelib chiqishini qat'iy to'sish kerak. Davlat xavfsizligini qo'g'dash har bir fuqaroning o'rtaq qatnashishiga muhtoj. Davlat xavfsizligini qo'g'dashda hamma kishining mas'uliyati bor. Davlat xavfsizligini qo'g'dash hamma kishining bosh tartib bo'lmaydigan mas'uliyati. Radio anglatıcı dostlar, yukarıda kanun tüzüm münbir sahibimiz boyunca dostlar çemberkigi mundaq mezmun çıkırış kanunga xilap diyen temada kanun savat sözler verdik. Tövendi yeni bir nakşanlaylı.

qolib ketadi. Oq qoraning tarkibi asosligi oleanolik kislota bilan ursolik kislotadan iborat bo'lib, buningdan boshqa yana ba'zi alkogol va ester turidagi moddalarmi bor. Diqqat qilish kerakligi shuki, bu moddalar suvda erimaydi. Suv oddiy yuganda bu moddalarni yuvib chiqaradigan bo'lmaydi. Agar rastali kuchab yuvib chiqarmasak, mevini buzib qo'yishimiz mumkin. Yeganda pokiz suvda oddiy choy quyasa bo'ladi. Qironni surtib yuvitishning hech qanday zarurati yo'q. Ko'z tish. Meva rangi ko'k, so'sini ranglari takshi, mevisi yumaloq, to'qlarini tanlab, rangi yashil yoki qora tutuq mevalardan saqlanish kerak. Tekshirish, meva kindiki. Lan mevasining kindikida qand tarkibi ziyoda yuqori bo'lganiga asosan zamburug' paydo bo'ladi. Agar lan mevasining kindiki paxtalishib, oq rang yoki yashil rangda bo'lsa, ya'ni isportning burun yetishtiradigan purqi chiqsa, bu xil ahvolda supti o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning yeyishga bo'lmaydi. Tutish orqali bilish, ya'ni qattiqlik darajasi. Mevini yangil bosqanda elastikligi ega yumshoq qattiqligi muvofiq bo'lsa, ta'mi texim yaxshi bo'ladi. Agar tutqanda yumshab ketgan bo'lsa, ham qo'lga chaplishib qolsa, supti o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Agar to'g'ridan tanlab setilishga to'g'ri kelsa, o'lcham belgisiga qarasi bo'ladi. Meva diametri 14-16 mm keladigan o'rta hol kichik mevalar eng yaxshi tanlash hisoblanadi. Bu o'lchamda ta'm, uzunlik va bahoga

0: ва халқроининг жокорчиси Қомул хабарлари программаси.
1: Олди билан хабарларимизнинг асосий мазмунларини тоништирамиз.
2: Qomul deyqatni ishga ehtiyojni kengaytirishga markazlashtirib, istimolni sijil alalashtirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ldi.
1: Qomul shahrilik xalq hukumatining shahrilik siyosiy kengash, Qomuldagi korxonalar bilan shahar boshlig'i yuz turani kengash suhbat yig'ini o'tkazib, Qomul iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish uchun aql farosat va kuch mujassamladi.
2: Tumanda xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Istonsimiz xabari. Bu yil Qomul shahri xalqqa naf yetkazuv siyosatlarini yo'lga qo'yish, istimol holatini beytish, yangicha kasb holatini yetiltirish, bozor muhitini a'lolashtirish qatorliq ko'p xil tadbirlar orqali bozor hayotiy kuchini sijil urg'itib, ichki ehtiyoj yoshirin kuchini qo'yib berib, an'anaviy istimolning sifatini o'stirish, yangidan gullangan istimolning sig'imini kengaytirishga butun kuch bilan turtki bo'lib, istimol bozorining muqim yaxshilanib, qurilmasining sijil a'lolashib darajasining o'sishini ishga oshirdi. 5 ayning 13 kuni Qomul Tulpar Talla bozorining Tulpar do'konida shahar aholisi Jofang Doyin subsidiyadan olgan hukumat istimol biletini dalillatish orqali mos yetibilishda darhol haqni kamaytish e'tiboridan bahramon bo'lib, xalqqa naf yetkazuvchi siyosatni elib kelgan farovonlikni haqiqiy his qildi. Shahar aholisi Jofang mundaq dedi. Hisobot qilganda nihoyat qulaylik bo'ldi. Mulozimatchilar savmo qilgandan keyin tekshirib qilgan edim. 20 yuan e'tibor qilindi. E'tibor haqiqatan yaxshi ekan. Hukumat istimol bileti, istimolchilarga mol yetkazib berishda haqiqiy naf yetkazib qolmay, yana savdogarlarga xaridor to'plab berib, yerlik istimol bozorini unumlik jalandirishga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Qomul Tulpar Talla bozori Tulpar do'konining muavin boshlig'i Jo Tingting mundaq dedi. Bu yil hukumat istimol bileti faoliyati boshlangandan buyon natijasi nihoyat ko'rinarlik bo'ldi. Bizningkiga o'xshash do'konlarning xaridor iqimi ilgarkidan zo'r darajada oshdi. Go'sh, tuxum, sutga o'xshash turli xalq turmushi tovarlarining sotilish miqdori oshdi. Keyingi qadamda do'konimiz a'lo sifatli tovarlar bilan ta'minlashni davomli zo'raytirib, mulozimat sifatining darajasini o'stirib, istimol biletini tekshirib, hisobotdan chiqarib o'tish va turli kapolat xizmatlariga butun kuchi bilan moslashdi. Kashqurun oltin qadimiy ko'chasida mizlik tomlarining hidi atrofni bir olgan edi. Odamlar nihoyat ko'p bo'lib, qadimiy ko'cha ovatlashib ketgan edi. Qomul shahrining ko'p xil tadbirini tan qolinib, ichki ehtiyojni sijil kengaytirib, istimolni ilgari surishiga ergishib, oltin qadimiy ko'chasi xos xalq urup odati boyligiga toyinib, kechki sayohat, mazlik taomlar, madaniyat ijodiyot qatorliq istimol kasblarini uzluksiz beytib, shahar aholilari sayohatchilarni kechdan uydan chiqib orom olish, doka qilishga jalb qildi. Xonalik sayohatchi Tanjan Xuamundoq dedi. Bu qadimiy ko'chadan nihoyat iliqlik his qildim. Bu xil tuyg'u shunchalik katta. Seni so'yimiz Qomul. Egilinishicha Qomul shahri 2026 yili 2-chi qarorlik hukumat istimol bileti orqali istimolni 2-chi qarorlik hukumat istimol bileti orqali istimolni

0: bilan muhit asrashga mo ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ying.
1: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havaray o'zgarishiga diqqat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchiganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ichmitilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang ham surat tortmang.
2: Qadrli do'stlar, uchur ko'zniki programmamiz davomlashtiryapmiz. Bizning qiziqli yillik telefonlarimiz 223-7100, 223-7113. Tavanda bugungi qiziqli yillik telefonlarimizga kelgan uchurlarni o'ldirdimiz.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda sud mahkamasida jidal chiqargandan keyin yana kesal qiyofatiga kirib, qonun soqchilariga tahdid solgan bir ayol ijro qilishga to'sqinlik qilganligi uchun jazolandi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Turpan shahri Ediqut rayonli xalq sud mahkamasi qonun bo'yicha ijro qilishga to'sqinlik qilgan AX ga jarimani qo'yish qarorinomasi chiqarib, uningga 1000 yuan jarimani qo'yish jazosi berdi.
1: Shu kuni sud mahkamasi ijro qilishni iltimos qilguvchi MayX bilan ijro qildiriluvchi NaXning to'xtam majrosi delosini bijirganda NaX kuchga ega qonun hujjatida bekitilgan majburiyatini uzoq muddat ado qilmagachqa ijrochi sudchi qonun bo'yicha uni sud mahkamasiga chaqirdi. NaXning ijro qilgili bo'ladigan mol-mulki bo'lmagachqa singlisi AXni o'ziga kepil bo'lishni o'tirg'i qo'ydi. AX naq maydonga kelgandan keyin ijrochi sudchi AX ga ahvolni tanishtirdi. O'ylamagan yerdan AX naq maydonda hozir pulim yo'q, keyin deyishaylik, ochamni elib ketaman deb vaqirdi.

0: Na X-ni uyiga ketkizish uchun tahdid soldi. Kadr saqchilari darhol 120 jiddiy qutqizish telefoniga telefon qildi. Doktorlar umumiyuzlik tekshirish orqali uning salomatligida normalsizlik yo'qligi aniqlandi.
1: Qonun yurgizishning nopozini qo'llash uchun sud mahkamasi AX-ga jazolash qarori chiqardi. Shuning bilan birga oldin to'xtatib qo'yish qarorinomasi chiqarib, AX-ga agar ijro qilish xizmatiga davomli to'sqinlik qilsa, qonun bo'yicha uni qonun yurgizish bo'yicha to'xtatib qo'ydiganligini uqtirdi. Shuning bilan AX xatoligini e'tirof qilib, xatolikni to'nish xati yozdi. Ham kadr saqchilardan 100 turani kechirim so'rab jarimani topshirdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh bo'l. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimiz 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 12 dan 23 selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 7 dan 18 selsiy gradusgacha. Chechakda havo ochiq, temperatura 6 dan 25 selsiy gradusgacha. Xo'jada havo bulutlanib, ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 27 selsiy gradusgacha. Bortlada havo ochiq, temperatura 12 dan 27 selsiy gradusgacha. Qaramayda havo ochiq, temperatura 15 dan 28 selsiy gradusgacha. Qo'tinda havo ochiq, temperatura 13 dan 27 selsiy gradusgacha. Shayxanzada havo ochiq, temperatura 13 dan 29 selsiy gradusgacha. Sanjida havo ochiq, temperatura 12 dan 26 selsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 11 dan 27 selsiy gradusgacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 20 dan 32 selsiy gradusgacha. Qorlida havo bulutliq, temperatura 17 dan 30 selsiy gradusgacha. Oqsuda havo bulutliq, temperatura 14 dan 31 selsiy gradusgacha. Otishda havo ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 33 selsiy gradusgacha. Temperatura 18 dan 33 selsiy gradusgacha. Xotanda havo bulutliq, temperatura 21 dan 34 selsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 12 dan 23 selsiy gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа истемне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак истиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясе. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayın.

0: Rahmat. Mana birinchi nomerda patugilachimiz Tavsulri nomliq bu naqshini o'rinlab bo'lgan bo'ldi.
1: Rahmat.
0: Rahmat avomliq yangi naqshlarni sunib turing, yangi naqshlarni anglab turaylik. Xo'sh do'stlar, unda 82-inchi nomerdagi mahirimiz siz bilan tanishib olamiz. Kimdo, qaysi naqshini yib kelgandi o'qini? Uzun tanishtirvasin.
2: Salom riyasetchilar, salom radio oldidagi tinglovchilar, javoqlilar, g'ayrilik usun. Men g'arb taxyasidan Asalxon aytib bermoqchi bo'lgan naqsham qisqo'shiq degan naqshini aytib beraman.
0: Bo'ldi. Qani undan naqshini boshlang'anglaylik, ha?

0: Yezi igilikigi çetiladigan asosiy gavdalarning mablag' yurishtirish yo'llarini kengaytdi. Xalq bankisimo yezi igilikigi yordam berish, qayta qarz puli qatorliq siyosat qurollari orqali yerlik pul muomila apparatlarini qarz pul o'sim nisbatini tovallatishga yetaklab, yezi igilikidagi avaray opti xavf xatirini yeniklatishga aloqador xizmatlarni qo'lladi. Jungo Xalq Bankisi, Zibo Shaharlik Shoba Bankisi, Pul Kredit Siyosatini Boshqarish Bo'limining Ma'lum Boshlig'i Jang Sungmundoq dedi. Bu yil kirgandan buyon Xalq Bankisi pul muomilasida avarayni maslashtirish, qonuniy ega pul muomila apparatlarining Markaziy bank mablag'ini tarqitishini cho'rdab, Xintay Yezi Savdo Bankisiga 190 million yuan yezi igilikiga yordam berish kichik korxonalarga qayta qarz berish mablag'i tarqatdi. 2026 yil 4 oyining oxirigacha shahar bo'yicha qayta qarz pul, qayta diskont qoldiqi 15 milliard 900 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 58.71% oshdi.
1: Endi qisqa mamlakat xabarlari anglatamiz. To'r supsining soliq ma'lumotiga qaraganda 5 oyining 17 kunigacha oldin setil

0: Jungo bilan Laos diplomatik munosabat o'rnatganligining 65 yilligi. Jungo Yunnanning Kunmingdan Laosning Vientianega shu kuni yetib bordigan Jungo Laos xalqaro yo'lovchilar poyezdining o'ngishli qatnog'iga 3 yil bo'ldi. Yaqinda muxbir Lansang nomli poyezdga chiqib, bu 1035 kilometrlik chigra halqigan temir yo'lni bo'ylab ziyorat qildi.
1: Chet el tarafqa muxbirlari Jungoda xizmat qilib, turmush kechirib, kun seri yengilnayotgan Ichib etilgan sig'dirishchan jungoni haqiqiy his qilmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga bugungi dunyoga nazar programmamizda bo'lsin.

qadam bilan ilgirlimoqda dedi. 2001 yili Qozog'iston o'qitchilik gazetining bosh muharriri Serik Qurumbayev tunji qetim taklifga binoan Jungo'ni ziyoratda bo'ldi. Shundan keyin Qurumbayev cho'ng shaharlardan chat yezi bozorlargacha sanoat yezigilik ishlab chiqarish rayonlaridan yangilik yaratish markazlarigacha jami necha 10 shaharga bordi. Bu jarayonda u jungolik olimlar, ishchi, dehqon, korxonachi, injener, muxbirlar, hatto ko'chalarda tasodifiy uchrashib qolgan notanish kishilarni ziyorat qildi. Jungo jamiyatining jo'shqirib rivojlanishi va xalqning ko'tarangi jasorat bilan olg'i ilgirlash ro'yi qiyofati Qurumbayevda cho'nqir ta'sir qoldirdi. U mundoq dedi. Jungo xuddi bir kitobga o'xshaydi. Har bir betga aql farosat va sehrli kuch yo'shirilgan. U yerda men doim mo'l ta'siratga ega bo'laman. Qurumbayevning ko'zitishi va xotirasi hozirgi Jungo'ning taraqqiyot qiyofatini jonliq aks ettirib berdi. Beijingda tarixiy an'ana bilan zamonaviy madaniyat cho'nqir yo'g'irilgan. Qadimiy ko'chalar bilan zamonaviy

Tianjin Qarbiyoli Bajdasi Aylikli Qorosuda 2-ci qavatdagi 90 kvadrat metrli uy setilidi. Aloqa qilish telefoni 135 79 66 16 90.

Xojinyuan Oltiroq rayonida 5-nji qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarz qilishga bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

4 ko'chadagi Royo Xuado Ultraf rayonida 19-inch qavat 135 kvadrat metrlik uy sotildi. Bahosi 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 192 0902 44 44.

0: ve taraqqiyatın ultesi, her millet halkının can tomuri.
1: Ahlatni xalqancha tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Ahlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makam qurib chiqaylik.
2: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nima taqmamaydiganda? Ey, yo'l yana to'sildi mana.
1: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsanlik qilmang, chechilmang.
2: Qilgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ko'chib ketaychu.
1: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda tanlay sinash psixikasida bo'lmang.
2: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
1: O'zingiz va oilangizga uchun
2: xatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning eshigini ochaylik.
3: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
4: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
5: Yemaklik bu mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanib chiqib tutib, yemaklik bexatarlikka oid delolaga zarba beraydi. Yemaklik bexatarlikka yangi taraqqiyotini birlikda ish qo'shib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlaydi.

0: Mana. O usta ekan vallaha. Mürlan etib bir xil harakatlar chiqarib
1: o'ynayapti.
0: Xo'sh, shuning bilan yanglanibdi. Nimala? Xo'sh, shuning xoshalligi. Undan so'ng bugungi programmamiz qoralashtirilgan naqshlarimizning tizimnikini do'stlarimizga yetkazib aytaylik, ha?
1: Shunday qilaylik.
0: Bugun biz 5 ta naqsh o'rinlashtirdik do'stlar, ya'ni 1-chi nomorda Qamiriddin Tursun ijrosidagi Bir Gulyar nomli naqshimiz bor.
1: 2-chi nomorda Rana Roz o'rinlagan Donisi nomli naqshimiz bor.
0: 3-chi nomorda Anvar Manglik ijrosidagi Yana dedim.
1: Demedim mi?
0: Vay demedim mi? Degen naqsha.
1: 4-chi nomorda Ali Yeminjan o'rinlagan Aslima.
0: 5-chi nomorda marhum san'atkorimiz Mahmud Abliz ijrosidagi Shaydodur Yesim nomli qo'shiq 5 ta naqshimiz o'rinlashtirildi. Ya'ni unda siz yuqorgi naqshlardan o'zingizlar yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rib anglaydigan naqshlarni tanlab talab qilsanglar bo'ladi. Bizning organ supimiz FM 1079 sizlar uchun mulozimatda. 9 sizlar uchun mulozimatda.

0: odam o'quvanch o'quvchi keladigan gaplar chiqyotadigan.
1: Bay huzur aldim jumo bugungi mazmun.
0: Shundaymi, shu do'stlar buni nima deymiz so'zdingizlar deb o'tamanglar jumo do'stlar.
1: Katta gaplar bo'lgan ketdi jumo, shundoqmi?
0: Sizdan har vaqt avar qila oladigan

0: balkonga chiqib o'ynamanglar. Tushib ketish xavfi bor.
1: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
0: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
2: Beijing vaqti soat 19.
3: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
1: Axlatni xolg'anch tashlamang. To'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikqa aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makon qurib chiqaylik.
0: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nima taqmanmaydiganda? Ey, yo'l yana to'sildi mana.
1: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsonlik qilmang, chechilmang.
0: Ishga kech qilgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy,
1: tezsiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
0: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
1: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
0: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning ishkini ochaylik.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
4: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirilaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
2: Jungochi sotsializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Onu idare qilish tadbirini to'liq dal joyida o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chiqib turib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasi, Xinjiangni fan texnika orqali gullandirish strategiyasini cho'ng'ur yo'lga qo'yib, fan texnika kuchlik rayoni, ixtisosliklar kuchlik rayoni barpo qilishni tezlatib, fan texnikada yangilik yaratish bir butun amaliy kuchini o'ziksiz oshirib, rayon fan texnikada yangilik yaratish markazi barpo qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni fan texnika terkiga ega qilish kerak deb ta'kidladi. Chen Xiaojiang, Erkin Tonias, Xinjiang boshida avtonom rayon bilan ministerlik birlikda qurgan karbon asosidagi energiya boyligi ximiyasi va undan foydalanish davlat nuqtalik tajribaxonasida tadqiqot yo'nalishi, texnika o'tkiliga hujum qilish, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni birlashtirish qatorliq ahvollarni egalladi. Davlat darajalik fan tadqiqot subsidiyalik rolini haqiqiy joriy qildirib, diqqatni Xinjiangning energiya boyligi kasbini taraqqiy qildirish oshqushlik ehtiyojiga markazlashtirib, cho'ng-cho'ng fan texnika turlarini dal meg'izlik yo'lga qo'yib, natijani aylantirish saviyasini o'stirib, davlatning energiya bexatarligini kafolatlantirishga kuch qo'shishni topiladi. Avtonom rayonni topiladi. Avtonom rayonga taraqqiyot strategiyasi tadqiqot o'rnining xizmatlarini tekshirib tadqiq qildi. Ularning fan texnika strategiyasi va siyosiy nazariya tadqiqoti saviyasini yanada o'stirib, fan texnika hamkorligini keng qanot yoyib, Xinjiangning fan texnika kuchlik rayoni qurilishiga texmo yaxshi mulozamat qilishini umid qildi. Yana aloqador boshqarma ishxonalarining xizmat ahvolini ko'rdi. Arqadan Chen Xiaojiang, Erkin Tonias, Avtonom rayonlik fan texnika nazorati rahbarlik benzasi va Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, Jongo injenerlik akademiyasining akademiklari va oliy maktab fan tadqiqot o'rinlarining vakillari qatorliklar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. Avtonom rayonning fan texnikada yangilik yaratish xizmati dokladini angladi. Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. Davlatning ul tadqiqot umumiy joylashtirmasiga tashabbuskorlik bilan yo'g'irilib, mavqeni Xinjiangning amaliyatiga qo'yib, energiya boyligi kasbini taraqqiy qildirish, oshliq bexatarligini kafolatlantirish, ekologiya, muhitni qo'g'dash, jo'g'rafiyalik xavfsizlikni qo'g'dash qatorliq yo'nalishni cho'ridab, diqqatni Xinjiangcha o'zgichilik va afzallikka ega zamonaviy kasb sistemasi qurilishiga markazlashtirib, ul tadqiqot sistemasini joylashtirishni a'lolashtirish pen qurilishi va ixtisosliklarni yetishtirishni qo'llash, kafolatlantirish salmoqini zo'raytirib, ijodiy taraqqiyotning asosiy nazariya teriki va pen texnika manbasi ta'minotini o'ziksiz kuchaytirish. Diqqatni muhim strategiyalik ehtiyojga markazlashtirib, qo'llanish tadqiqotini olg'a surib, Xinjiangning an'anaviy kasblarini o'zgartirib, yuksaltirish, yangidan gullanayotgan kasblarni yetishtirish, zo'raytirish kelajak kasblarini joylashtirib barpo qilish nuqtalik olqisiga chiqib qadilib, oshqushlik yadroliq texnikada o'tkalga hujum qilishni sijil olg'a surib, sun'iy aql orqali fan tadqiqotga kuch qo'shishni tezlatib, yuqori iqtidorlik, darajalik yangilik yaratish subsi barpo qilib, hamkorlashib tadqiq qilish va o'tkalga hujum qilishni cho'ng'ur olg'a surib, korxona asosiy gavda, bozor yetakchi qilingan ishlab chiqarish o'qitish, tadqiqot cho'ng'ur yo'g'irilgan texnikada yangilik yaratish sistemasi barpo qilib, Xinjiang o'zgicha afzal kasblarining to'planma taraqqiyotiga terak bo'lish. Fan texnika natijalarini aylantirib qo'llanish yo'lini ravonlashtirib, ul tadqiqot qo'llanishchan texnika ejish natijalarini aylantirishdagi yangilik yaratish zanjirini tutashtirib, fan texnika natijalarini aylantirish mexanizmini takomillashtirib, fan texnika natijalarini aylantirish mulozamat iqtidorini oshirib, korxonalarning asosiy gavdalik rolini yanada kuchaytirib

0: yuqori unumlik chipslashtiramiz. Bu turda qatnash boshlangandan keyin liq qatnash vaqti navbatdagi 5 soatdan 2 soatdan ko'prakka qisqaraydi. Yana o'lki yo'li 12-chi liniyasi Ediqot, Turpan, To'qson, Balg'untay tosh yo'li bilan tutishib, Tianshanning janubiy etikini bo'ylab tez suratlik cho'ng tosh yo'li barpo qilindi.
1: Stansimiz xabari. Hozir dal ochliq ziroatlari etiz parvishidagi ochqichliq mazgil. Jaylar yezgilik texniklarini etiz boshlarida yetakchilik qilishga tashkillab, pan texnika vositasi orqali yozliq ochliq ishlab chiqarishida mo'l hosil elishga kuch qo'shdi. Manas nahiyasidagi 45 ming mo kuzgi bug'doy orqa-orqadan boshoq chiqarish mazgiliga kirdi. Lotoyi bozorining Daojiajuan kentida o'simlik asraydigan ikki odamsiz ushqu beydov yo'l boshlash sistemasida oldin bekitilgan liniya bo'yicha muqim siliq uchib hasharat yo'qotish to'g'risi, bakteriya o'ldirish to'g'risi, o'simliklarning o'sishini tanishish to'g'risi va yopirmoq o'g'itini bug'doyliqqa takish purkidi. Dehqon maning mundaq dedi.

0: tarqilishi markaziy hokimiyatning g'arbiy yurtni unumli boshqurganligi va idora qilganligiga vakillik qiladi. Qadimiy Yipak yo'li o'tir liniyasini bo'ylab g'arbga manganda to'r chegara qo'rg'ini qatorliklar yipqa o'tkazilgan marjon shaklida tarqalgan. 700 necha kilometr yiroqlikdagi kuchada dunyo madaniyat mirosi bo'lgan qizil qag'i to'r bilan Miran chegara qo'rg'ini bir-biriga moslashgan. Madaniyat yodgorligi muzey xizmatchilari cho'llikda 2000 yildan ortiq qayd ko'tarib turgan bu turni ilmiy remont qilib, uzoq unumlik qog'dashni qanot yedirmoqda. Kucha Kuysan muzeyining boshlig'i Maliyli Mudaxtidi. Hozirmo mutaxassislar bilan faol dalillayapmiz. Umumiy gavdasiga ancha cho'ng ziyon yetkazmagan ahvolda uni asliga keltirib, uzoq unumlik qog'daymiz. Pasil qo'rg'onlari yiroqda bo'lgan bilan pasil turlari bir-biriga qarishib turdi. Qan sulasi davridagi chegarani qanchalik qilishdan tarixdagi remont qilish, boshqurish tizginlashgacha Tianshanning janub shimolidagi turlar Sadichen sepili Yipak yo'li madaniyligini tutashtirib, chegara rayonining tinchligini qo'g'dab kelmoqda. Ular harbiy ishlar mudofiya aslahasi bo'lib qolmay, texmo muhimi millatlarning yug'urilishi, madaniylikda o'z ara o'rnak elishining tarixiy guvohchisi. Fang Jing mundaqdi. Uningga Jonghua millatining amgakchan, aql farosatlik, egilmas sunmas, iradadan sepil hosil qildigan yemirilmas millat ruhi va iradasi mujassamlangan.
1: Stansimiz muhbiri balg'in xabar qildi. Elida nomli kino turini boshlash murosimi bugun Tianshan kino studiyasida o'tkazildi. Elida nomli kinoni Avtonom rayonlik partiya komiteti tashviqot bo'limi tashkillab planlagan. Tianshan kino studiyasi ssenariyalashtirib suratga olishni ustiga olgan. Hozirgi zamon yozuvchisi, xalq san'atkori, davlat sharafi nomiga erishguchi Wang Mingning shu nomli asari Elidaga asosan o'zgartirib ishlanadi. Bu Avtonom rayonining adabiyot san'at nodir asarlari nuqtalik qurilishi hamda adabiyot san'atga madad berish, rag'batlantirish mablag'i ajratilgan nuqtalik turi. Murosimda Wang Ming apandi o'z qo'li bilan film nomini yozib berdi. Suratga olish film ishlash guruhiga bayroq berdi. Naq maydonda yana kitob sovg'a qilish

0: yetkizishni muqim yuqori unumlik elektr energiya tanishki tariqi bilan ta'minlamoqda. Van Quilin bundoq dedi. Biz mashina asrash uyi, besim oshirish punkti va energiya saqlash rayonini har kuni attiganda bir qatim, kashdi bir qatim chorlab tekshirib, uskunlarning muqim yurishiga kafolat qilamiz. Bir kunda eng ko'p bo'lganda 300 ming kilovat soat tok qochilinib, 200 ming kilovat soat tok qo'yib beriladi. Davlatda Oratorik nohiyasimi mo'l bo'lgan moy tarkibi yuqori ko'mir boyligiga tayinib, ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanishni tez olg'a siljitib, universal energiya kasbidan qattiq yadroliq tirak barpo qildi. Shinjang Xuyining sherikining yiliga 15 million tonna ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish turiga jami 8 milliard 580 million yuan mablag' silingan bo'lib, navbatda umumiy qurilishning 90% tamomlanib, oxirgi kuchash bosqichiga kirdi. Shinjang Xuyining ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanish chakligi qurilish bo'limining boshlig'i Yao Qingshan mundaq dedi. 5-oy ayining oxiridan boshlab rayonlar bo'yicha pulitib tozalaymiz. Yemliqni tekshirimiz hamda yakka mashinani sinash xizmatini orqa-orqadan qanot yoydirib, 6-oy ayining o'rtalarida suv azot birlashma sinash xizmatini tamomlab, 7-oy ayda material selib sinab qilishni qo'lga keltiramiz. Bu tur bitgandan keyin yiliga 15 million tonna uoq ko'mirni qizdirib parchalash, 1 million 300 ming tonna koks meyiga hidrogen qo'shish qatorliq ishlab chiqarilgan tabiiy gaz, yeni koks meyi va yuqori qo'shilma qimmatlik ximiya sanoati mahsulotlarini asosan ishlab chiqardi. Ishlab chiqarish ko'zimi nishoniga yetgandan keyin yillik mahsulot qimmatining taxminan 18 milliard yuanga, foyda va bojning 1 milliard 500 million yuanga yetib, 1100 dan ortiq odamni yengidan ish o'rinlashtirishi mo'ljallanmoqda. Yao Qingshan mundaq dedi. Texnikada bo'z siyosatlash orqali yuqori karbonlik yoqilg'idan tuvan karbonlik xom materialgacha ulgi ko'rsatib yangilashni ishga oshirdik. Rayonlar bo'yicha moslashtirish orqali moy tarkibi yuqori ko'mirdan yuqori qimmatda foydalanishdagi muqarrar tanlashni tepib chiqdik. Yana iqtisod, jamiyat, ekologiyadan iborat 3 xil unumning mos birligini hosil qildik. Navbatda Qumir shahri texnikada yangilik yaratish va kasb darajasini o'stirish orqali energiya qurilmasining qoridan yeshilga, yoqilg'idan xom material bilan materialni birlashtirishga qarab cho'nqur o'zgarishiga turtki bo'lmoqda. Bu cho'ng-cho'ng turlarning amaliyilashib unum hosil qilishi rayon iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyoti va davlatning energiya bexatarligi kafolatiga qumul kuchini qo'shdi. Qumul shahrilik energiya bexatarligini kuzatib o'lchash markazining mudiri Wang Rui mundaq dedi. Butun Shinjang doirasida turi eng ko'p, texnik liniyasi eng to'liq bo'lgan yangicha energiya saqlash turi ulgilik rayonini barpo qilamiz. Ichki turoqlik, ichki o'zgarishchan 4 yo'nalishdagi sirtqi tok yetkazish andizlariga jami 450 milliard kilovat soatdan ortiq tok yetkazildi. Buning ichida yashil tokning egallagan nisbati 40% dan oshdi.
1: Stansimiz xabari. 5-oy ayining 16-chi kuni avtonom rayon markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish guruhi 7-chi turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosidan 60-ni topshirib oldi. Nuqtliq diqqat qilingan delo 5. Buning ichida telefon orqali topshirilganligini 45, xat orqali topshirilganligini 15 parcha. 60 delo ichida O'rimchi shahriga munosabatligi 34, nuqtliq diqqat qilingan delo 3. Sanji Huyzu Abnum oblastiga munosabatligi 6, Qumil shahriga munosabatligi 5, Oqsu viloyatiga munosabatligi 4, nuqtliq diqqat qilingan delo 1, Ili Qozoq Abnum oblastiga munosabatligi 3, Tarbag'atay viloyatiga munosabatligi 3, Baynug'ulun Mong'ul Abnum oblastiga munosabatligi 1, nuqtliq diqqat qilingan delo 1, Qashqar viloyatiga munosabatligi 2, Altay viloyatiga munosabatligi 1, Qormay shahriga munosabatligi 1. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan ayrilganda atmosfera bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 23, shovqindan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 11, qattiq tashlanduqlardan bulg'inishga munosabatlik bo'lgani 11, ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 7, suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 3, boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 5. 5-oy ayining 16-chi kunigacha bo'lish 7-chi korpusi Abnum rayoniga bejirishga topshirgan ommaning arziyat fosh qilish delosi jami 7 turkumda 321 parcha. Nuqtliq diqqat qilingan delo 20 parcha bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirilganligini 285, xat orqali topshirilganligini 36 parcha. Yuqoriqa arziyat fosh qilish delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
0: Stansimiz xabari. 5-oy ayining 15-chi kuni tushdim burun Qumil shahrining kon bexatar ishlab chiqarish maxsus temirlik leksiyasi Qumil shahrilik jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish idorasida o'tkazildi. Dövlet kan bir xatarlıki revizyaya

ispatladiki, partiyaning umumiyizlik rahbarligida chiqib turib, partiya markaziy komitetining fan texnika xizmatiga bo'lgan markazlik protokol rahbarligini kuchaytirish asos tadqiqot xizmatini yaxshi ishlashning tub siyosiy kafolati. Partiya markaziy komiteti tuzib bergan strategik nishonni izlash chorasida asosiy tadqiqotning fan texnikada yangilik yaratish, fan texnika kuchli davlatni qurishni olg'a siljitishdagi muhim rolini egallab, texnika zo'r salmoq, texnika amaliy tadbirlar orqali asosiy tadqiqotni kuchaytirganda fan texnika jon tomiri va taraqqiyot tashabbuskorlik huquqini o'z qo'limizda mahkam tuta olamiz. Boshchi Xi Jinping bunday ta'kidladi. Jungo'ta zamonaviy yo'nalishda fan texnikani zamonaviylashtirishni talab qilishga tayinish kerak. Partiya 20-chi qurultayda 2035-chi yilga borganda fan texnika kuchli davlatni qurib chiqish aydinlashtirildi. Bu sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyizlik qurib chiqishdan 15 yil burun bo'lib, fan texnikaning strategik boshlamchilik o'rni va tub taraklik roli gavdalandirildi. U puxta sedansa, fan texnika ishlari sariyini ondan egiz salg'ili bo'ladi. Biz qurib chiqadigan fan texnika kuchlik davlati jazman kuchlik asos tadqiqot va dastlabki yangilik yaratish iqtidoriga ega bo'lib, muhim ijodiy xarakterlik, og'dirma xarakterlik fan texnika natijalarini sizning barliq keltirishi kerak. Yirik plan programmasida mavqe asosini puxtalaydigan, umumiyizlik kuchaydigan oshqichliq mazgilga qo'yilib, asos tadqiqot saviyasini umumiyizlik o'stirish tizimini o'rnatishga qaratildi. Yangi masofada yangi bir innovatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi tarixi postini chang tutib, 4-ga yuzlanish strategiyalik yo'nalishida chang turib, asos tadqiqotni kuchaytirish, dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirishga sijil kuchab, oshqichliq yadroliq texnika, oldingi qatordagi texnikalarda biz shiosil qilish jihatida o'tkalga hujum qilishni chang tutganda, ondan fan texnika kuchlik davlati qurilishi asosini yanada puxtaligini bo'ladi. Yaqinqa zamondan buyon orqada qolgan bo'zak bo'ladigan past vaziyat o'zgartildi. Bugungi kunda Jumhur millatining ulug' ko'linishini to'sib olg'ani bo'lmaydi. Tarix shuni qoyil qilarlik darajada isbotladiki, kim fan texnikada yangilik yaratishdan iborat bu ochqichliq o'zgarishga miqdorini chang tutsa, shu 100 yillik o'zgarishda fursatni egallay oladi. Tashabbuskorlikni qo'lga keltira oladi. Hozir fan texnika kuchli davlatni qurib chiqish ulug'vor nishoniga faqat 9 yil vaqt qoldi. Vaqt saqlab turmaydi. Burch zimmamizda. Biz yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga tiqimiz ich o'yishib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini umumiyizlik izchillashtirib, taytni qo'ldan bermaydigan g'ayrat, bo'shashmay kurash qiladigan shijoat bilan haqiqiy turda asos tadqiqot xizmatida yangi natijalarni qo'lga keltirib, qadamda bir iz qoldirib, bekitilgan nishonga qarab ilgarilashimiz kerak. Radiyanlıqçı dostlar, yuqorida o'rganish sayfamiz bo'yicha ishonchni chingitib, fan texnika kuchlik davlatning qurilishi asos

ishxonadan chiqqandan keyin ko'nglimni aytqusiz bir xil beoramlik chirmab, ichim cho'ldarib qolgandek bo'lib qoldim. Tushdan keyingi birinchi soatlik dars matematika darsi edi. Qo'ng'iroq chilinib, ko'p muallim burunqidekla tetik va ruhli holda sinib oldida paydo bo'ldi. Hurmat salomidan keyin ko'p muallim dars planini varaqlab, bugun biz deyishga men chidab turolmay qo'limni egiz ko'tardim. Ko'p muallim qo'l ko'targanimni ko'rib tamkin holda. Ha, Ayshan, sening biroz savoling bormi? Deb so'radi. Men g'ayratga kelib o'rnimdan dars turib, yuqori ovozda. Ko'p muallim, bu sizning eng oxirgi bir soatlik darsingiz, shundaqmi? Deb so'radim. Nurg'un saboqdoshlar hayronlikda menga, ondan ko'p muallimga qaradi. Ko'p muallim bir deb tingir qop turib qolgandan keyin, kulimsirab turib, meni o'tirishga ishora qildi. Aslida men darsni tushadigan chaqda ko'pchilik bilan xo'shlashmoqchi edim. Hozir savodash anshin so'rab qolgan ekan, men bu avval tushuntirib o'tay. Mening praktik vaqtim bugun to'shdi. Endi maktabga qaytib, o'qish bitkizish ilmiy maqolasiga tayyorlik qilaman. Bu ikki oyda sizlar bilan bilib bo'lganimga, bo'lib men har biringlarning ilgirilganliklaringizni ko'rib, nihoyat xursand bo'ldim. Texmi muhimi, sizlarni meni olg'a bostirdinglar, deyman. Deb sözünü oxirlashtirgandan keyin astoydilik bilan bizga cho'nqir ta'zim qildi. Ko'p muallim, siz o'qish bitkizgandan keyin yana bu maktabga qaytib bizga davomli matematika darsi beramsiz? Deb so'radim. Nimdesam bola, belki mundaq bo'lmasqa mumkin. Ko'p muallim shundoq degach, muloyimlik bilan bizga ko'z yugurtib, men chat rayonlarga berib, ma'rifiy yordam berishni iltimos qildim. Anlasam, tasdiqlanib bo'pti. Sizlar belkim mening nemishqa cho'ng shaharda qog'im yo'qligidan hayron bo'lishingiz mumkin. Rostini aytsam, men boshlang'ich maktabni bir tog'liq kentda o'qigan. U yerning o'g'ni sharoiti nihoyat jafoliq. Har kuni maktabga berish uchun

0: mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Asosiy qonun ro'yini joriy qildirib, asosiy qonunning nufuzini tiklaylik.
2: Qonunsiz mablag' to'plashdan yiroq turib, yuqori o'simli qarzning ozdirishdan saqlanaylik.
3: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki och

0: kechga biz tashvishlanmaydigan bo'ldik.
1: Zhongyi Bisheng. He Dingbisheng. Renmin Bisheng.
0: Shu kuni bizning faxrlik shuorimiz Kanzimin qo'yindi yangirdi. Jongo Kommunistik Partiyasi asli maqsadni unutmay, orzuyimiz uchun olg'a bosamiz.
2: Jongo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning o'rtaq ittifoqlashib kurash qilishi, o'rtaq gullanishi, o'rtaq taraqqiy qilishini ilgari suraylik.
3: Do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savodlarini asli ching saqlanglar.
4: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'tiringlar. Notunish kishilarga ishonmanglar.
3: Derizi takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar. Tushib ketish xavfi bor.
4: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
3: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
5: Madaniy qatnash siz bizga

تکشور بیتی دیکن. شما ساغلام بدن ایغرلقنی ساقلاش انتاین مهمکن. Yeterlik uxlashqa kapalatli qilishmi ziq kesalining qo'zg'olish qitimsanini azaytishdiki yaxshi usul. Ziq kesalining qo'zg'olishi nurg'un besim va boshqa tinchliqini paydo qiladi. Ba'zida yana odamda andisha va tashvishlanish kayfiyatini paydo qiladi. Bu vaqtda ko'proq boshqalar bilan mundishish kerak. Hurmatli radio anglash do'stlar, yuqorida ziqqi qo'zg'alganda nima uchun nafas qiyilishidi degan temada savol so'zlab berdik. MD Abdulla Abdurahim ijrosidagi Uvalim sizga nomli naqshini diqqatingizga sunamiz.

tegishki shuki rangi seriq bo'lsa-mu, sap oltin ekanligini jazmlashtirgil bo'lmaydi. Masalan, qadimgi zamonda seriq mis, ya'ni mis siniq qetishmisi yoki seriq temir rudisi qatorliqlar orqaliqmi saxta oltin yasalgan. Uning boshqa kumushdan bevosita oltin yalitish, qo'g'ishundan oltin yalitish qatorliq usullar bilanmi saxta oltin yasashqa bo'ladi. Adatki kishilarga nisbatan buni farqlandirish nihoyatda tas. Hurmatli radio anglash do'stlar, yuqorida oltin qancha seriq bo'lsa, sapliq darajasi shuncha yuqori bo'ladi degan temada savol so'zlab berdik. Hurmatli radio anglash do'stlar, shuning bilan bugungi sahar kuylari programmamiz musharda oxirlashdi. Bu qitimqi programmamizning muharriri va riyosatchisi Abduvali Mutallib, mas'ul muharriri Ayqiz Ahmad, nazoratchi Amina Muhammad. Xayr-xush do'stlar, sahardan boshlangan barcha ishlaringizga o'ng'ish bo'lsin. Tanidiqdan davomli qistansimizning anglatilish oldidagi

0: iqtisod kuchini kuchaytaylik. Fan texnikada yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
1: O't apitida oldini elish asos. Hayotlik hammadan a'la. O't apitida mudofiyalanish engimizni o'stirib, oila elektr saymonlarini to'g'ri ishlataylik. Uydan chiqqanda suv, gazni etib, tokdan ayirib etishga tegishli uskunalarni tokdan ayirib etaylik.

Bir tamsilda yılan azaldan özünün terisini yırtıp etmeydi. Vaqt kelganda u qasriqini xuddi kiyim solgandek tashlab etadi deyilgan. Siz ba'zida ko'ngilsizliklarga yuzlanishga majbur bo'lganda, o'zingizdan shu sababdek to'lima ojiz bo'lib qolganligingizni bayqaganingizda, ilgariki o'zingizdan o'rganishni asta tuting. Shunday qilsangiz, bu mukammalsizliklarning siz uchun bir eshik ochib berganligini payqaysiz. Bu ishning keyiniga butun dunyodagi go'zalliklar yo'shirdimqa kuylar jamg'ahi programmamizni Mahmud Abdus ijrosidagi Shaydatur Yashim nomli naqshi bilan boshlaymiz. Yaqtirib anglagaysizlar.